Ja, et samarbeid var dette. Selena Gomez, Benny Blanco og Gracie Abrams var sammen om låta Call Me When You Break Up. Og før det hørte vi et samarbeid til Ruben og Miriam Brent av det som sang Der du brente vår bro. Toto har jo en solid rekke med slagere, og selvsagt også låta om Rosanna. Men hvem handler låta egentlig om? Det det mange som har lurt på, og jeg skal prøve å komme nærmere et svar etter hvert.

Ja, Toto og Rosanna. En sang som ikke handler om skuespiller Rosanna Arquette. Men siden damen har bursdag i dag, så er hun nok ikke leise for det.

0: Det var absolutt dansbare toner ifra Bergen det med Gabrielle. Synd, synd, synd heter den. Vi har fått litt flere meldinger fra de kan så høre på. Det jo alltid så trivelig. Blant annet ifra Geitbudeia, som skriver at det 2,5 grader og lettskya i Griningsdalen i dag.
1: Ja, så har vi også fått en melding fra Tove. God morgen, 2 grader, lettskyet og nesten vindstille på hytta i Kampen. Ønsker alle en fin dag.
0: Avløser Asbjørn skriver god morgen. Da var det striskjorte og havrelefsat slutt på ferien. Ny uke og nye muligheter. 6 grader og lettskyet i Nordarad i dag. Ha en fin dag.
1: Ja, og også en melding der det står at Lukas kan melde 12 grader og overskyet på Namnå i dag. Ønsker alle en fin dag.
0: Ja, en ser, som vi har nevnt, en ser at det begynner å bli kjøligere i det ganske innland.
1: Ja.
0: Vi spør, men vi har jo et lite spørsmål ute i appen NRK Radio, som vi som regel har. Der spør vi, hvordan er din mandag?
1: Ja.
0: Og alternativene er blå som bare det, aldri hatt det bedre, helt grei, er det mandag i dag, og savner sommerferien. Kan jo avsløre ganske tidlig i morgenen allerede, men at det helt grei som leder foreløpig.
1: Det det, men jeg ser også at noen har stemt aldri hatt det bedre. Mm. Og da jeg litt spent på hva skjer med din dag. Er du bare veldig positiv, eller er det... Ja, gjerne skriv inn det til oss.
0: Ja, men vil høre hvorfor akkurat du aldri hatt det bedre. Da går du inn i appen NRK Radio. Søk opp innlandet, eller morgenen i innlandet, og der kan du sende oss en melding.

0: For en låt.
1: Ja, ja, ja, dette er Reiseradion. Det er på tide med badetemperaturer. Badetemperaturer.
0: Ja, du er søt, Ronny. Vi har fått inn meldinger på NRK Radio-appen, hvor det står Horgen Spa i Innlandet, 860 meter over havet, 7,5 grader, hilsen Kine Sofie på 12 år, og Inge Johanne på 16 år, og tante Kristin.

0: Franklin sin Bombadilla Life. Og når jeg tenker på Franklin, så tenker jeg på den her kanadiske skilpadda, for så ung er også jeg. En kanadisk animasjonsserie om den lille skilpadda Franklin og vennene hans som lever et eller annet liv sammen. Men Franklin er jo selvfølgelig ikke skilpadde. Det en norsk musikkdivo som består av Oddvar Rud og Kurt Andreasen. Nå skal vi høre en låt fra Makosir. For han så er det en ting som har fulgt han hele livet.
1: Jeg elsker musikk for mye, ass. Jeg tror ikke hvis musikken ikke hadde fantes, så hadde ikke jeg heller fantes på en måte. Hvis det er mening, det er liksom det er det eneste jeg har tenkt på hele livet. Og det er det som har hjulpet meg mest. Og hvis jeg har en dårlig dag og setter på en låt jeg elsker, så da er jeg tilbake i slaget liksom.

men jeg var bratt i nakken og kastet håret bakover. Men nei gud om jeg gret. Ved døra sto en bortglemt gutt. Jeg ville ikke se på han. Han hadde med en dram til trøst i alls i ensomhet. Han ville engasjere, og så torde han det ikke. Han tok

0: Nora Roll, før det hørte vi for første gang på lenge Staysman og Lass med en godt stekt pizza. Men nå til dagens lytterkonkurranse. Vi har et handlenett her vi skal dele ut til en av dere. I dag så var det vanskeligere.
1: Nei, jeg tenkte kanskje at det skulle være litt vanskelig, men
0: du synes ikke det? Ja, ja.
1: Ja, nei, jeg synes åpenbart ikke det. Men det mange som har fått riktig i hvert fall.
0: Lyden du hørte var denne her. Du hadde med deg en gjenstand i studio. Hva var det vi hørte lyden av?
1: Dette, det vi hørte her, det var ikke en lighter som mange svarte, men, og heller ikke en mobiltelefon som også en del svarte, men en kulepenn.
0: Kulepenn var det. Ja. Verdens enkleste konkurranse å lage.
1: Ja, ja.
0: Bare ta med seg penn i studio.
1: Ja, ja. En av de som visste det her var Gry på Hamar, som ville få tilsendt et handlenett i posten.
0: Gratulerer. I morgen blir det en ny konkurranse.
1: Kanskje vi skal ta en ny lyd da?
0: Kanskje. Vi har

Symfoni med Astrid S var det selvfølgelig. Nå til helt ny musikk fra den amerikanske artisten Benny Blanco. Han har vi hørt før vi spilte han på radioen med låten.

0: Emma Jensen, Now and Then var det. Av og til så sender vi ut Ove Gundersen ut på gata for å høre hva slags musikk folk hører på. Og I dag så spørsmålet om man har en låt og en artist som begeistrer.
1: Ja, det som jeg kommer på nå Michael Jackson med Beat It da.
2: Ja.
1: Så, ja, det synes jeg bra.
2: Ja. Får du lyst til å danse da, eller?
1: Ja, jeg gjør det.
2: Ja. Hvorfor liker du Michael Jackson da, tror du?
1: Nei, han jo kul da, så han liksom, ja, kongen av pop, synes jeg. Ja,
2: har du sett den filmen som har gått nå nylig, eller som går akkurat nå?
1: Nei, jeg tenkte å se det.
2: Ja, for han satt jo fyr på verden, han, med musikken sin.
1: Ja, ikke sant, han gjorde det.
2: Ja. Hører du ofte på Michael Jackson og sånn I dag?
1: Ja, jeg gjør det. Så jeg hører mye på det. Kan du spille Michael Jackson med Beat It?
2: Det kan du gjøre, men tusen takk da. Ja. Det gjør vi gjerne. Må du ha riktig god sommer.
1: Ja, takk skal du ha.

0: Det var den, vet du. Bjørn Afzelius med 1000 biter. Etter at klokka bikker 22 her på kanalen, så det klart for kvelden med Jonas. Og Jonas, hva skal du med tema I dag?
1: Nei, altså, på slutten av hver sending så trekker jeg hva som blir neste tema, og på, ja. Skal vi se, I dag det mandag, så da var det på onsdag, da trakk jeg lappen til Norun opp fra min boks, og, det, og der stod det, hva skal den ha på matpakka? Hva spiser du lunsjen? Skolestart for mange? Noen gode tips ønskes.
0: Aha.
1: Så det skal handle om matpakke og lunsj, rett og slett, og jeg skal finne ut om kvelden lytterne, de som våkne nå før midnatt, da, om de driver og prepper lunsj til I morgen, eller om det noe man ordner når morgenen kommer, eller eventuelt lunsjen da.
0: Ja, da det to ting du må finne ut av, tenker jeg. Mm. Og det ene det fortsatt inn med sånne matbokser med sånn forferdelig mange rom. Det var en periode hvor du skulle ha en liten reddik der, og så skulle ja, ja, ja. Ha en liten skål med aioli borte I kroken der, og litt sånn.
1: Hvordan du selv?
0: Nei, det blir ofte kantina.
1: Ja. Ja, ja. Jeg også en kantinemann, kan jeg røpe. Men jeg skal ringe opp min gode kollega Live Nelvik, som jeg jobber med I lørdagsrådet, fordi hun elsker matpakke. Hun den jeg kjenner som så jeg skal få en rapport, og da kanskje vi blir litt klokere på nettopp det her du snakker om nå. Om det det bare brødskive, eller det et slags lite hotell med masse forskjellige småretter i matboksen?
0: Og så må du også ta stilling til hvorvidt du skal spille Knudsen og Ludvigsen med matpakkevisa eller ikke.
1: Ja, dette du vi tenker likt. Den veldig på min... Jeg skal utfordre det norske folk hvis det finnes en bedre apropos-låt som jeg kan avslutte sendingen med, men foreløpig så det...
0: Åh, det skal godt gjøres.
1: Ja. Så Ludvigsen veldig høyt opp på lista.
0: Ja. Flott, dette gleder vi oss til. Lykke til, Jonas.
1: Takk.
0: Her får vi nå Marion Ravn og Humle, ser du? Om du